bara ye ba ti rira wo eda ewu nla wa nibe bo ba so mo ti oni ni lari laye abinu eni oni ya si kini won fe fo mo to fe wa ye asan se be ni ko si ni sewu lojo ikole.

bo we wu mi ma re bi ise ojo o tun daran lowo eyan wa le bere ote si ola ise won.